0: Wir sind heute live aus dem neu eröffneten Volksgruppenhaus in Oberwart. Hier treffen sich heute zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der Politik, der Volksgruppen, Ehrengäste und Besucherinnen und Besucher. Auch der HKD, der kroatische Kulturverein, hat hier seine neuen Räumlichkeiten. Deshalb holen wir uns jetzt den Obmann des HKD, Joži Buranić, vors Mikrofon. Joži, schön, dass du bei uns bist. Lieb i dobar dan, Joži Buranić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva u Gradišću. Reci nam prve dojmove otvorenja današnjeg Doma narodnih grup u Borti.
1: Da, mislim da će jako lipo da je dosta ljudi došlo, ki su bili pozvani i su došli. A vidimo u cijeloj priredbi tako da je muzikalni dijel jako važan, onda je sve najbolje, sve narodne grupe moraju predstaviti. A inače je bila otvaranje vrlo kratko, imali smo mali video i gospodin Klonoć je dobio neku nagradu i to je bilo oficijalni program, a sad on je za dan otvorene vrate, sad ide sada cijelo otpodne. Različitimi muzičkimi prinosi od školarov, školaric i druge narodne grupe, tako da je pun program.
0: Danas je i Europski dan jezikov.
1: Mislim da smo svi isto tako izabrali da bude danas otvaranje i to zbog te simbolike koju imamo. I to je sve dobro pasalo jer i zemaljski poglavar Dosko Cil je tako rekuć mogao biti s nami. A ni boljega časa, boljega dana nek danas da se ovako će predstavi. A imamo kao službene jezike hrvatski i ugrski ovdje u Gradišću, a mislim ta vidljivost nam je važna i potrebna.
0: Vi od HKD-a imate svoj ured ovdje va Domu narodnih grup. Kako vidite vi od HKD-a tu priliku, kao prvo da ste smješteni u ovom jednom stanu narodnih grup, ali i kao priliku za kooperaciju sa drugim društvima koji su ovdje smješteni?
1: Mislim, Hrvatsko kulturno društvo je malo senegi suranju iz Romi, iz Ugri, to znači to nije nižnje novoga. Čaj je novo je da smo pod istim krovom i mi znamo kako se neke inicijative, neke ideje razviju samo kroz razgovor u kuhinji, u vježi, kada se slučajno strefidu ili kada čuješ čat tu, pa se misli da ovo bilo je za nas zanimljivo ili zađu nećemo skupo odjelat, a mislim te mogućnosti ili to, ta komunikacija će čuda lagne bolja nas sad ovdje burti. Ali mi moramo isto nadalje reći da ima kulturno društvo će imati svoje središće u Željezno. To znači, ovo je jedna dependanca Hrvatskog kulturnog društva i mi moramo razviti naše djelovanje u ovom stanu i sad za Južno Gradišće.
0: Dom narodnih grup je ča posebnoga ne samo za Gradišće, nego i za cijelu Austriju, ali moramo reći da je zaista jedinstvena kuća ili stan takovo ča, ako sam mogla danas čuti u razgovoru sa nekim intervju partnerima, da takoga ča nije ni u Europi.
1: Toga sad ne moram potvrditi, ili tako će ga nije u Europi, jer imaju inače sve narodne grupe imaju svoje dome, imaju bolju infrastrukturu, znam da negdje u Gradišću, ali uglavnom ima i druge regije kada je narodni grup zajedno, ali ko tako u ovom formati je barem za nas dobro da moramo skupa biti. Je li će ovo biti model za budućnost ili za kao model za druge regije će odvisiti kako ide dalje. Jer jedna stvar je imati prostorije, a drugo je da li imaš dovoljno ljudi i resurse da žitka spraviš u ove prostorije ili uopće u ovu regiju.
0: I onda bi upravo se nadovezala na ovo posljednje što si rekao, mali pogled u budućnost. Što su onda vaša očekivanja kod HKD, ali i vi privatno ste pripadnik narodne grupe, Hrvatske narodne grupe. Što su vaša očekivanja ili želje za budućnost od Doma narodnih grup u Borti?
1: Ne, mislim, jedno je važno prvi da se suradnja međunarodnim grupi još učvrsti. To znači da imamo skupne priredbe, skupni program ča do sad imamo u malom broju, da se to poboljša i s tim da moramo i medijalno na van zajedno bolje nastupat, neko Hrvati, neko drugi, nego zajedno, jer se tiče svih i mislim i šansa da se i manjinsko-političko jače postavimo na noge prema vladi, zemaljskoj vladi, prema savjeznoj vladi, ča nam je potrebno da preživimo. To je kod jedna stvar. Drugo je zaista za nas počvršćenje djelovanja na jugu, to znači da trebamo resursov kad dijela s našimi sjeli. Burta nije dvojezična hrvatsko selo, nego naša sela su naokolo. To znači, ali mi kanimo ovdje s Burtom, jer jako centralno leži kod je u prošlosti, ali učvrstiti suranju za sili i posebno skrojiti programe i za sila, ne za Burtu, za Viduam, nego za cijelu regiju.
0: Rund 20 Millionen Euro wurden in das gesamte Projekt investiert. Die Volksgruppenorganisationen nutzen dabei etwa ein Drittel der Fläche. Der größere Teil des Hauses ist anderen Nutzungen gewidmet, darunter ein Beherbergungs- und Gastronomiebereich, Wohnungen und auch Räumlichkeiten für die Gesundheit Burgland. Troškovi za ov projekt se kreću oko 20 milijon euro, ali samo jedan dio je zapravo namijenjen narodnim grupam.
1: Mislim, za mene je važno da ljudi znadu u Afstan, če se veli, je 20 milijona euro stal, ali ovdje su narodne grupe nutri, ovdje je hotel nutri, ovdje imadu sobe nutri, stane, ovdje imadu i kuhinju vježe nutri za školare. To znači, od te svote samo tretina je za narodne grupe. To znači, od kvadratnih metarov ovdje u ovom stanu je jedna tretina za radne grupe. To znači, ko to tako dividiramo, 6 do 7 milijona euro za narodne grupe. A iće se mora reći, i narodne grupe plaćaju da smije dobiti nutri. To znači, mi nismo za man ovdje. A mislim da to se mora javno znat, da oni tako rekuć darovano, samo da na zemlje podupira Vatuan, da bi znam da najam već stal za ovakve velike prostorije, ali da svaka narodna grupa si svač plaća svoj dijel, kod i da bi bili i vani.